0: Hawara adı Hadiza Daud Nanjiro Kirazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimin zafiza gomna tiro dawa hazana.